att hålla. Lady när vi var gäst. Tull var överens med stalla. Här var likoskap så säst. Billar in, kort och männen där man ser. Ut och synas natten.